Abranti, a friend, a Santia, Chim Bob Manley, Abranti, a match the day. And the Thursday morning, the 21st day of the month, May 2026. Was it your word in Pono? No, a penitia. Abraham send your echo, Mabiano. You be ye, and send ye. Until say ye be ye nun su de ye ma ye bamu mudra. Edu ba bi aya na babona ye nkobesi ye. Uti mi pim suwa esu du sa be show botum na ujina fako. Uti mu se hu ye juma dimpa. Nansu wa brabo no. Etim di etim. Me pacho eno ne bani sa. E wase uma weni da honom na hunu sa uma wa bamu mudra. Ube pim suako wenima enko pim senye mabese sa. Amachi dede, wasi ya mbogo kwa brani idie. Edie na abeye. Ejumadena. Enche nano pai. Sa uwa nkren krodu ya muna uu tieme. Uwa po ye mantemu. Uwa mfimfini mantemu fra mantemu. Bebia uwa uti enkabi ya. Yama wachio, yama wakwaba. Abranti ya machi dede sebo wabosu. Shonsapo munsuo. Nemripebi diweni mocheo.